sem. A nu ska gi se da luce. Duga per. Pa sigo. Pa te let te ga uita stajn. Te pmati suen. Te gitano ap mekta te gi se gao. Te si man to.